0: Kiranzo nga kharshen de yu ne si yes. Yine kiranzo tondo nga fan shu chen gor xie le de yu bi. Kiranzo to dan de a yu. To dan yu ne me ne kan da nga zu ta ga de yu. Ji ge xu la le ri chue le tong wo da du gu ne si gu yu. Yine kiran ge mi ji ju ga kar shu ni yo a yu. Ji ge fan la nga zu den si gu di. Ke si kiran ge di zhe na bi yi ne. Ji ge fan la xie ma gong si na ga gu zhe su gu xie. Ji ge fan la den je fei lin la tan de pi ke de zhe xiong bi. Kiran ge ga zhe tu yu la kong le ga biao ma na ya xe li yi ne. Kiran zu xian ni ye gen zhe xiong bi. Ma ta li kiran ge qi mi du yun da gong si li mi du yun la kong le ga biao da yi qi na bu zhi. Ke si gong zhen ye yao mo qiong bi yi ne, fei lin gong si zhen ye yao yong gu bi. Fei lin gong si mi ye cha bi yi ne, kiran CEO nan ya yao bi. Yu ri zhen da ge tong qi qi ya di. Sar du yi yao qiong da mo qiong ma xi. Ga zi di yang le qi ni gen zhe yu mi er de yi. Li ri gong zhu te li yao mi ye bi yi ne, gong zhu zao wan ni yang le qi mi du. Ta da ni fan shu zhen da zhuo si ye su ya di. Bo man da ta mi er zhen zu di yao xie ya qi du yi.
1: Moshi ni, shu zhen la daxie qie bi ma do, gong si yong gu ke zi qi si le mian ba. Di fei lin ge qiang zi sun guo da. Qian de qiang zu yu, da zui xi da. Gu xun de zui ding zhe tue bi yi ne, fei lin ge mu tu yin er bi. Nga zi ni qing zha ca yu xi. Kan yi san de ting wei fan shu zhen song zang. La jia de jie yu xia bi. Mo ne qian na su zhen de zui xie nie qi yi ne, nga zi ni li gong xi jie qin ca yu xi. Mu tu de de ni, nga zu tang shu zhen zhu qie guan he yu xi.
2: Ji ge fan la mi ding zhe ma ji.
1: Tiong da de dang xie qie wu shi bo. Ki si kong tie bi yi ne, kong zun de yi bo ken zhe si ra zhu qie wu zhe. Fan shu zhen qi su ne, fei lin da zhi da zang mu qia bu zhi. Ke ji ge zhong, xie su ya. Yi ne ni kiran zo qing gui qi ya qi yi le. Fan shu zhen ca ca zang. Kiran zu yi, mu tu jia du de qie di yi bi ne, kiran zu yi, ta shu zhen zhu qi xi. Jie zang kiran zu nga zi ni zhi da qie wu zhi. Xie ma duo, lin bi ya da du ya ding zu, nian wen le xie ne ni zui qie yi ma zhi. Fan shu zhen ge gui qiu qi nyun bei li mi, ni cang mo bi bi zi ke bu zha qie jie. Fei lin da fan shu zhen fa le, zhuo mi zi, xie qiu wu zhi. Xie bu guo zhu mi.
2: Ji ge fan la, ta hen zhe dan hu shi. Qi ma qi na bei ti sem zhe shi.

0: Kios, kios.
1: Yo, karsha zon.
0: Ngani ge shi wei su nan chi jia, jia la da ola zhe zhe che bi.
2: Ke chu ma she da. Ngan zu ola da jia la tiong ne zu xue zan, shi wei cong kwa yu mie, xin ne ni bi.
0: Kios, kios.
2: Dui da.